bela kimitil kwa kitinye asafor kalangana kirsinga bela kimitil gure iti adere otansenga kei kwa kitsi asa bela kimitil kelkame doakani.

dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela kini inin si alam pal kabun alam kwa kamuyal na udonga si tulen kului na elakawe dobi dro al kwel alam recipia alam maniti nang kide long kwa ge nang kide mantiang kwa ge na liadok abade mantiang kwa kimba dok nang ki kela kwa ge at ora toyin kwa ge indalang kwa kuntia olota zitia wala jizi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo bay la sibis na ila beral kwa ngama kwa burkin kundula al kwa burkin burunga kanga de kanana de tsamur

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwen dora tulengas undul din susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi joingi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi ulagal bagisin kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Ne iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basi njofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kengan tebun jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lotok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerenga si jitanga jaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandi kwa le jurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete namo ku la ngi ne karin namagal asikir kala nos do mitil kir kala na de en kirsimo ilain anasikir kala itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kenan mitil kundul ne kirsin anangis kir kala itar dai ni itar dai ne

osoyi kiborayi na borofotai den basi ososkau na lompi de ruru manleja na innelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososkau ye den tarifia la manyanga yente bukwa gena kikari kwa a ile bele na ma rin tarran tarraya saki bakain na bajin kirsin worre kwa alurie kwel marra kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugin ba al ilong al ulilun donga sigin kaye ba ala ke baba juro fo liñi ba e yima nan juro ngako lino la bakela a inela kwa ulama inela ngange a ila na maye sense na makwa en kamen kel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong di din sur le jalo say ba ailong ne jidin ko esi bajajani ba wala di nyan ko esi bajajani ba wala di